לכל זה, אך דג'חן, השופר, אך פליק פס, איגול הירחון, פלטסין אך תואתי, פלטסין אך תואתי, אית קצקו, אית קצקו, הין איתו עסגו, הין אך תו עסגו, נוכדי הנחגות, פלינגת פלאגו, ידו חת, השוקה, ואתסו, ואתסו, וקיט הס יאווגו, וקיט הס יאווגו, דקלו ודיק.